ngwanlesh le wansati ine munoti woti na randzani kambe nga manga ngkoma khoma ngkoma mavele manje a swirengele anga manga ku shu nga wana nyana pesina pele mesh dimengwa no lini